Obawo, ndiyacela uyigcine impilo yami. Ukhusele umoya wami. Hayi, ngicela kimi nginyawo ke manje. Kuyonakala ke manje. Kuyonakala ke manje. Silent. Silent. Shayisibhambatho sakho. Sondela ungesabi.